0: дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура вночі 13-18 тепла, вдень стовпчики термометра.
1: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

nahor, dolů a dál. Život, můj milý, je nejvíc.

0: solo.
1: Jest trzecia w nocy.
2: Czwarta godzina.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: FPV-дрон вдарив по багатоповерхівці у Запоріжжі. Нові правила роботи Укрзалізниці під час тривалих повітряних тривог, а у Чернігові ремонтують військовий шпиталь. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Двоє людей поранені після атаки безпілотника у Запоріжжі. FPV-дрон ударив по багатоповерхівці. Один із поранених – підліток, сповістив керівник ЗОВА Іван Федоров у Телеграмі. Він доповнив допис світлини – кімнати, де від вибуху вибило вікно. В Україні готують нові правила для роботи транспорту і логістики під час повітряних тривог. Про це повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття потягів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів і спрощення контролю у разі підвищеної загрози. За словами міністра, також Укрзалізниця спільно з військовими розвиває системи моніторингу загроз та реагування на них. Окремо влада опрацьовує і диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Серед пропозицій – зміна режиму комендантської години у Києві та області, щоб полегшити пересування людей і логістики. Остаточні пропозиції влада представить 31 серпня, а ухвалять їх тільки за погодженням із військовими. Нова пошта компенсує збитки видавництвам і магазинам, чиї товари та книги були знищені внаслідок російського удару по роботизованому центру та сортувальному депо у Свято-Петрівському на Київщині. Про це повідомив співзасновник нової пошти Євгеній Тафійчук на сторінці у Фейсбук. Він також розповів, що після атаки компанія також вирішила замінити моделі зберігання товарів. Вантажні та поштові відділення нової пошти в Україні використовуватимуть тепер як локальні склади, а асортименти клієнтів розподілятимуть між різними локаціями. Це має зменшити залежність від одного великого центру.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Чернігівському військовому шпиталі тривають ремонтні роботи та закупівля медичного обладнання. Там є й своя теплиця, розповіла Суспільному начальниця їдальні Алла Зіненко. Які роботи в медзакладі вже зробили і які ще тривають – далі у сюжеті.
5: Нині оновлюють приміщення та відділення, аби краще надавати допомогу пораненим військовим, каже командир установи Віктор Писанко.
6: Госпіталь зараз, по суті, соціальний хаб, де кожен бажаючий може допомогти той чи іншій мірі військовослужбовцям. Ми не беремо кошти, ми беремо матеріали.
5: Наразі у госпіталі оновили кілька відділень, зокрема приймальне.
6: Кабінет чергового лікаря, сестринська. Дуже багато ми заморачувалися, навіть в плані того, що проходні виключателі, електрика, заземлення.
5: Зараз роботи тривають у фізіотерапевтичному відділенні. У відділення променевої діагностики закупили рентгенівський апарат. Всі знімки одразу переводять у цифровий формат і додають до електронної картки пацієнта. В операційному та реанімаційному блоці встановили нове обладнання, операційні лампи та УЗД-апаратуру. В окремому приміщенні облаштували операційну для судинних хірургічних втручань. На території закладу відновили теплицю, яка до цього 30 років була занедбана. Волонтери розібрали сміття, встановили новий каркас і прозорий дах. Нині тут вирощують огірки, кріп, петрушку. Теплиця відкрита для військових цілодобово.
7: Огірки ми збираємо через день, в середньому три рази на тиждень, від 20 до 60 кілограм.
5: Також на територію госпіталя звели духовний центр. Тут поранені військові можуть послухати проповідь та поспілкуватися з капеланом. Крім того, бійців безкоштовно пригощають кавою та смаколиками. Це роблять в іншому приміщенні. Також для потреб поранених на території функціонують два мобільні банно-пральні комплекси. Катерина Сірок, Суспільне новини, Чернігів.
3: Погода.
4: Сьогодні вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура в день 25-30 тепла. У Карпатах 19-24. На Київщині місцями також невеликий в день короткочасний дощ, без опадів. Вночі та вранці також можливий подекуди туман. Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: жінко моя.
1: Хіти, що стали класикою. Українське радіо. Єст чверта рано. Суспільне новини на Українському радіо.
2: Армія РФ вдарила авіабомбами по Ізюму на Харківщині. На українські дороги повернуться фантомні патрулі. 86-річному чоловіку із Австрії повернули рюкзак і спорядження, які пролежали у льодовику понад 60 років. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. На Харківщині напередодні увечері армія РФ скинула авіабомби по Ізюму. Щонайменше одна людина постраждала, повідомили у міській військовій адміністрації. У місті зафіксували кілька влучань, пошкоджені понад 10 приватних будинків та декілька автівок. На місці зайнялася і господарча споруда, пошкоджені електромережі. Інформацію щодо наслідків ще уточнюють, йдеться у повідомленні. Близько 230 заяв на відновлення будинків подали завчора та позавчора жителі села Мила на Київщині, будинки яких були пошкоджені внаслідок російського удару по складським приміщенням та подальшої детонації. Про це кореспонденції Суспільного розповіла Оксана Гальчук. Вона працює у штабі із ліквідації наслідків.
3: І приблизно вчора опрацювали 200 заяв. Є будинки, які повністю зруйновані, є руйнація, дах, вікна, двері, машини, майно.
2: Додам також, що внаслідок детонації складу із боєприпасами на Київщині 38 людей є загиблими, і також 4 людей вважають зниклими безвісти. Зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа можливо лише для підписання готових домовленостей. Так речник Кремля Дмитро Пісков прокоментував пропозицію директора ЦРУ США Редкліфа щодо зустрічі лідера 3 держав. Його заяву цитує російська агенція ТАСС. Президентам зустрічатися, щоб усе це обговорювати, абсолютно марно. Вони можуть зустрітися лише для того, щоб остаточно узгодити домовленості, зазначив Пісков. Днями ж, нагадаю, видання «Axios» повідомило, що голова ЦРУ Джон Редкліф під час своєї таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч для припинення війни. Сьогодні на українські дороги повернуться фантомні патрулі – спецавтомобілі поліції, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Втім, всередині оснащені камерами та іншими системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Телеграм. Трійка фантомів сьогодні з'явиться на дорогах у Києві та Київській області, а пізніше працюватимуть і в інших регіонах. Кількість таких патрулів планують збільшувати у майбутньому. Нагадаю, що вперше поліцейські автівки без розпізнавальних знаків випустили на дороги 25 січня 2022 року. Втім, експеримент призупинили через початок російського повномасштабного вторгнення до України.
1: Новини на Українському радіо.
2: 86-річному чоловіку із Австрії повернули рюкзак і спорядження, які він залишив у тріщині льодовика понад 60 років тому. У липні цього року турист знайшов рюкзак у льодовику «Сульсталь-Фернер», що в Австрії, на висоті майже 3 тисячі метрів над рівнем моря. Усередині були льодоруб, фотоапарат, свисток та тека із документами, які добре зберіглися. Про це пишуть CNN та Guardian. Поліція провела розслідування і завдяки документам змогла встановити власника. Виявилося, що у серпні 1963 року чоловік перетинав льодовик із друзями і впав у тріщину. Щоб урятуватися, викинув рюкзак. Знайдені речі передали власнику через сина.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні в Україні без опадів, вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура в день 25-30 тепла. У Карпатах стовпчики термометра покажуть 19-24 з позначкою плюс. На Київщині сьогодні вранці також подекуди можливий туман. В день температура 27-29 вище нуля. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
0: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. У студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 31 серпня. Повітряна тривога зараз оголошена в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у частинах Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Київщини, в тому числі у місті Києві. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Російські окупанти запустили в півдрону багатоповерхівку. Виникла пожежа, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. І ввечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Унаслідок чого одна людина постраждала, пошкоджені будинки, автомобілі, електромережі, написала у соцмережах міська військова адміністрація. За останні 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів, близько 800 із них реактивні, які найскладніше збивати. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні напередодні. За його словами, вже 4 компанії розробили дрони-перехоплювачі для протидії таким безпілотникам. Зеленський додав, що восени рівень їхнього збиття хочуть довести до понад 90%. Також українська сторона готується до нових переговорів із представниками Дональда Трампа. Більше деталей буде завтра, анонсував президент.
3: Ми готуємось до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві та області можуть змінити режим комендантської години. Про це у Фейсбуці повідомив міністр із відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За його словами, влада працює над диференційованою системою оповіщення, щоб сигнал відрізнявся залежно від типу загрози. А також над зміною режиму комендантської години у Києві та області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки. Напрацьовані пропозиції представлять сьогодні. Крім того, «Укрзалізниця» готує нові правила роботи під час тривалих тривог, планує цілодобову роботу вокзалів, розосередження потягів і пасажирів та скорочення часу посадки і висадки. У Києві вже сформували списки людей, яких у разі тривалих блекаутів чи відсутності тепла взимку доведеться евакуювати. Міська влада повідомила, таких нині понад 200 тисяч. Це передусім одинокі літні люди, люди з інвалідністю і родини ж, які виховують дітей з інвалідністю. Поки що дали згоду на переміщення лише трохи більше 2 тисяч. В одному із центрів, який уже підготували до зимівлі, побувала наша журналістка Олександра Кулібаба.
4: Документи, цінності, запас ліків та засоби гігієни. Соціальна працівниця Оксана вкотре пояснює своїй підопічній Людмилі Петрівні, що покласти із собою, якщо взимку в її квартирі надовго зникнуть світло і тепло. 82-річна жінка живе сама, родичів у Києві немає. А тепер, каже, навіть самостійно встати з ліжка їй важко.
5: Дуже у мене страшні ноги, вени у мене дуже страшні вени, дуже. А зараз на даний час у мене взагалі анемія, у мене дуже впав гемоглобін. І я пішла в суботу, пішла, і мене скоро люди визвали привезти додому. А тепер я ніяк. Я не можу не ходити, у мене сили немає.
4: Тож, якщо взимку через російські атаки в оселях надовго зникне тепло і світло, місто пропонуватиме Людмилі Петрівні та іншим маломобільним людям, особам з інвалідністю і родинам, які виховують дітей з інвалідністю, тимчасово перебратися до пансіонатів, санаторіїв або лікарень.
6: Людмила Петрівна, я вже з вами розмовляла. Чи згодні ви на евакуацію, якщо буде блекаут? Ви боїтесь? Ну, якщо що, ви ж згодні, правильно?
5: Так.
0: Вчора пішла із Аслигенда.
5: Так.
0: І вдома американці.
5: Одинокому дуже тяжко, тому вже не знаєш, на що розчитувати. Так як було пройшло зиму, ой, дуже тяжко було.
4: У КМДА наголошують, це не буде примусова евакуація. Переміщення можливе лише за згодою самої людини. А місто лише верифікує та створює списки таких людей. У Києві на тимчасове переміщення погодилося понад 2000 осіб. У Києві понад 16 тисяч дітей з інвалідністю та в 10 більше дорослих, ще 26 тисяч одиноких. Перевозити маломобільних обіцяють на спецавто, а за потреби проситимуть підмогу у районного Червоного Хреста. Наразі влада Києва не надає журналістам інформацію, скільки місць для таких переміщень вдалося підготувати. Кажуть лише, що працюють спільно з Мінсоцполітики і розселяти зможуть не лише в пансіонатах, а й в лікарнях та готелях. Олександра Кулібаба, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці 17 градусів, вологість повітря 82%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Запрошаємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Увечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Фантомні патрулі відсьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це та інше далі докладніше. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Окупанти запустили FPV-дрон у багатоповерхівку, там виникла пожежа. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Увечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Внаслідок чого одна людина постраждала, пошкоджені будинки, авто, електромережі, написала у соцмережах міська військова адміністрація. Акції, присвячені зниклим безвісти, відбулися у різних регіонах України. Долучилися до них сотні родин військовополонених і зниклих безвісти, щоб нагадати, вони пам'ятають і чекають. Про заходи нагадування у Запоріжжі та на Рівненщині у матеріалі Суспільного.
3: Ірина чекає на чоловіка. Він служив у 110-й окремій бригаді територіальної оборони. Зник 2 роки тому.
4: Військо він долучився спочатку 22-го року. На Запорізькому направленні він безвісти зник в приюті. Мати чекає, донька дуже сильно чекає, який зараз 7 років, постійно питає за татка.
3: До дня зниклих безвісти у Запоріжжі відкрили металеву мапу. На ній містяни вішають жетони тих, на кого чекають вдома. На мапі передбачили місце для 500 жетонів, а на Рівненщині зниклим безвісти та військовополоненим присвятили автопробіг.
5: У мене ж загинув брат, безвісти пропавшим по статусу вже більше 2 років, тому надумав приєднатися до цієї акції, щоб підтримати суспільство, щоб воно не забувалося за воїнів, які безвісти пропавши.
6: Мій чоловік безвісти зниклий з 24-го року, і ми привертаємо такими акціями увагу, щоб чим більше про них говорили, щоб чим більше займалися їхнім пошуком, їхнім поверненням. Тому що за кожним ім'ям, за кожною буквою знаходиться ціла родина, яка знаходиться в невідомості.
3: До автопробігу доєдналися понад 50 автівок з блакитно-чорними прапорами надії. Анна Самарак, Суспільне, новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фантомні патрулі відсьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це у Фейсбуці написав очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Фантоми, нагадаю, це спеціальні автівки, які зовні майже не відрізняються від звичайних у потоці. Утім, вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень. Вимірювати швидкість автівок вони можуть як рухаючись назустріч, чи у потоці, так і стоячи на місці. Фантом фіксує порушення, считує та розпізнає номерні знаки авто і передає їх у базу даних. Далі вже формується постанова про адміністративне правопорушення. Фіксація відбувається без зупинки порушення. Порушника згодом, каже Білошицький, фантомів стане більше, і вони працюватимуть в інших регіонах. В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу, на якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість кореспондентка Суспільного Тетяна Весна.
7: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
8: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
7: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
8: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього 3 в нашому місці. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіші укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
7: Загалом у полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
8: В різних школах різні етапи є готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей в 26-та ще школа у нас закінчена. 11-та. 25-та школа, це теж вона закінчується.
7: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 85%, тиск 749 міліметрів. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.
0: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. У Києві та області можуть змінити режим комендантської години. Про це та інше далі докладніше. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Окупанти запустили FPV дрон у багатоповерхівку. Виникла пожежа, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. І увечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині, внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджені будинки, авто, електромережі, написала у соцмережах міська військова адміністрація. Жінку госпіталізували після ранкової атаки російського дрона у середмісті Херсона. У травмованої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, також осколкові поранення, повідомила у телеграмі міська адміністрація. За останні дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів, близько 800 із них реактивні, які найскладніше збивати. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні. За його словами, вже 4 компанії розробили дрони-перехоплювачі для протидії таким безпілотникам. Зеленський додав, що восени рівень їхнього збиття хочуть довести до понад 90%. Також українська сторона готується до нових переговорів із представниками Дональда Трампа. Більше деталей й буде завтра, анонсував президент.
3: Ми готуємося до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають.
2: У Збройних силах України спростували заяви російських пропагандистів про нібито захоплення Великого Приколу і садків у Сумській області. Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України. Про це повідомив Центр комунікації угруповання військ «Курськ» у Фейсбуці. За даними українських військових, російські сили здійснили лише поодинокі штурмові дії в районах цих населених пунктів, які не мали успіху. В угрупованні звернули увагу, що лише протягом тижня російська сторона вже 5 разів заявляла про нібито захоплення різних населених пунктів на Сумщині. Тим часом на сході Запорізької області російська диверсійна група спробувала зайти до Оріхова, розповів у мережі X речник 148-ї бригади десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
4: Водночас важливо, безпосередньої загрози захоплення Оріхова наразі немає. Сили оборони України контролюють ситуацію на підступах до міста та не дозволяють противнику закріпитися. Основні ж зусилля ворог зараз зосереджує на ділянках поблизу Степногірська та Малої Токмачки. Тут противник діє переважно малими штурмовими групами, намагається знаходити слабкі місця в нашій обороні, просочуватися та закріплюватися на вигідних рубежах. Російські війська продовжують наступальні дії на півдні Запорізької області, однак просування саме на Оріхівському напрямку не мають. Противник продовжує тиснути, шукає можливості для просування, але підрозділи Сил оборони України зупиняють його штурмові дії, знищують особовий склад і техніку та не дозволяють ворогу розвинути наступ.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві та області можуть змінити режим комендантської години. Про це у Фейсбуці повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За його словами, влада працює над диференційованою системою оповіщення, щоб сигнал відрізнявся залежно від типу загрози, а також над зміною режиму комендантської години у Києві та області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки. Напрацьовані пропозиції представлять уже сьогодні. Крім того, «Укрзалізниця» готує нові правила роботи під час тривалих тривог. Планують цілодобову роботу вокзалів, роззосередження потягів і пасажирів та скорочення часу посадки і висадки. Фантомні патрулі від сьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це у Фейсбуці написав очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Фантоми, нагадаю, це спеціальні автівки, які зовні майже не відрізняються від звичайних. Утім, вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вимірювати швидкість автівок вони можуть як рухаючись назустріч чи в потоці, так і стоячи на місці. Фантом фіксує порушення, считує та розпізнає номерні знаки авто і передає і перевіряє їх у базі даних. Далі вже формується постанова про адміністративне правопорушення. Фіксація відбувається без зупинки порушника. Згодом, каже Олексій Білошицький, фантомів стане більше і вони працюватимуть в інших українських регіонах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 77%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Jest 8 rano.
2: Dina.
3: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Один із медзакладів росіян атакували вранці у Херсоні. Росія масштабує виробництво реактивних безпілотників завдяки китайським двигунам. Про це та інше далі докладніше. На Донеччині щонайменше 4 людини поранені. На світанку росіяни завдали авіаудару по Слов'янську. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Ляху, у Фейсбуці влучили у багатоповерховий будинок у середмісті. Зруйновано під'їзд із 1-го по 5-й поверхи, також приватний будинок. Пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок і автівки. У селищі Близнюки на Харківщині російський безпілотник попередньо типу «Молнія» влучив у вантажний автомобіль поштової служби. Автівка спалахнула, водій дістав поранення, повідомила у соцмережах обласна прокуратура. Один із медзакладів росіяни атакували вранці у Херсоні, травмовано двох його працівників, повідомила обласна адміністрація. У середмісті Херсона через атаку дрона травмовано жінку, її ушпиталили з контузією, вибуховою, закритою черепно-мозковою травмами і осколковими пораненнями. Вночі російські війська атакували дроном пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі. Як поінформувала у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна і двері будівлі підрозділу. Також понівечені автівки, люди не постраждали. Дорослий підліток поранені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Близько півночі російський FPV-дрон ударив по багатоповерхівці, повідомив у телемарафоні керівник регіону Іван Федоров.
2: За добу, на жаль, наслідки є трагічними. Дві людини загинули, а саме від артобстрілу чоловік та жінка в Оріхові безпосередньо загинули. Ще три людини, вони були поранені безпосередньо в місті Запоріжжя від FPV-дрона. Тож, на жаль, це була стандартна доба, коли ворог без зупинки забирає життя наших людей.
1: 96 безпілотників подавлено протиповітряною обороною за ніч і станом на 8 ранку, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Більшість зі 121 запущеного безпілотника типу «Шахет» були реактивними. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Влучання зафіксовані на 11 локаціях, падіння уламків на 8. Росія масштабує виробництво реактивних безпілотників завдяки китайським двигунам. Нові безпілотники мають значні переваги у швидкості порівняно з традиційними безпілотниками, такими як «Шахет», зазначив в етері телемарафону авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Ворог експериментує з додатковим обладнанням, тобто намагається встановлювати засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби для того, щоб підвищити живучість цих платформ. Ми бачимо появу періодично так званих меш-модемів, які дозволяють фактично цим платформам цю інформацію збирати і передавати по мережі інших безпілотників на територію Росії, що допомагає ворогу збирати додаткову розвідувальну інформацію, в тому числі покращувати планування своїх місій. Крім того, ми бачимо, що періодично деякі зразки виявлялися з так званими камерами та блоками з машинним інтелектом або штучним інтелектом, які в тому числі можуть у разі відсутності зв'язку з оператором здійснювати попереднє розпізнавання цілі та намагатися її уразити.
0: Новини на Українському радіо.
1: Акції, присвячені зниклим безвісти, відбулися в різних регіонах України. Долучилися до них сотні родин військовополонених і безвісти зниклих. Щоби нагадати, вони пам'ятають і чекають. Про заходи нагадування в Запоріжжі та на Рівненщині у матеріалі кореспондентів Суспільного.
4: Ірина чекає на чоловіка. Він служив у 110-й окремій бригаді територіальної оборони. Зник 2 роки тому.
5: До війська він долучився спочатку 22-го року. На Запорізькому направленні він безвісти зник в приюті. Мати чекає, донька дуже сильно чекає, який зараз 7 років, постійно питає за татка.
4: До дня зниклих безвісти у Запоріжжі відкрили металеву мапу. На ній містяни вішають жетони тих, на кого чекають вдома. На мапі передбачили місце для 500 жетонів, а на Рівненщині зниклим безвісти та військовополоненим присвятили автопробіг.
6: У мене загинув брат, безвісти пропавшим по статусу вже більше 2 років. Тому надумав вдасться до цієї акції, щоб підтримати суспільство, щоб воно не забувалося за воїнів, які безвісти пропавши.
7: Мій чоловік безвісти зниклий з 24-го року, і ми привертаємо такими акціями увагу, щоб чим більше про них говорили, щоб чим більше займались їхнім пошуком, їхнім поверненням. Тому що за кожним ім'ям, за кожною буквою знаходиться ціла родина, яка знаходиться в невідомості.
4: До автопробігу доєдналися понад 50 автівок з блакитно-чорними прапорами надії. Анна Самарак, Суспільне, новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 77%, тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Армія РФ тероризує Херсон упродовж усього ранку. Росія масштабує виробництво реактивних безпілотників завдяки китайським двигунам. Про це та інше далі докладніше. У Деснянському районі Києва внаслідок російської атаки загорілися складські приміщення. Служби слідують на місце події, повідомили у міській військовій адміністрації. Російські окупанти вдарили по терміналу нової пошти на Одещині. Пожежу на місці влучання вже загасили, повідомив очільник області Олег Кіпер. Інформація про травмованих не надходила. Російська армія тероризує Херсон упродовж усього ранку. Вже відомо про трьох поранених. Окупанти поцілили дронами по медзакладу та перехожих. Усім постраждалим надається допомога, розповів начальник міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шенько в етері телемарафону. За його словами, безпекова ситуація у громаді залишається дуже складною.
3: Російські війська застосовують весь наявний спектр озброєння, особливо активно це безпілотники, які полюють на людей. Зона застосування постійно розширюється, це вже давно не лише території, наближені до Дніпра. Безпілотники регулярно фіксуються в центральній частині Херсона, в інших районах громади, які розташовані далі від лінії фронту. Ворог при цьому атакує всіх і все, що бачить. Саме тому котре закликає херсонців бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на відкритому просторі і стежити за інформацією про активність ворожих безпілотників на офіційних ресурсах.
2: 96 безпілотників подавлено протиповітряною обороною за ніч і станом на 8 ранку, повідомили повітряні сили у Фейсбуці. Більшість зі 121 запущеного безпілотника типу «Шахет» були реактивними. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Влучання зафіксовані на 11 локаціях, падіння уламків на 8. Росія масштабує виробництво реактивних безпілотників завдяки китайським двигунам. Нові безпілотники мають значні переваги у швидкості порівняно з традиційними дронами, такими як «Шахет», зазначив у етері телемарафону авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Ворог експериментує з додатковим обладнанням, тобто намагається встановлювати засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби для того, щоб підвищити живучість цих платформ. Ми бачимо появу періодично так званих меш-модемів, які дозволяють фактично цим платформам цю інформацію збирати і передавати по мережі інших безпілотників на територію Росії, що допомагає ворогу збирати додаткову розвідувальну інформацію, в тому числі покращувати планування своїх місій. Крім того, ми бачимо, що періодично деякі зразки виявлялися з так званими камерами та блоками з машинним інтелектом або штучним інтелектом, які в тому числі можуть у разі відсутності зв'язку з оператором здійснювати попереднє розпізнавання цілі та намагатися її уразити.
2: На фронті росіяни найбільше атакували Покровський напрямок та намагалися просунутися біля Малої Токмачки, що у Запорізькій області, повідомив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. Також російська диверсійна група спробувала зайти до Оріхова, розповів у мережі X речник 148-ї бригади десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
5: Водночас важливо, безпосередньої загрози захоплення Оріхова наразі немає. Сили оборони України контролюють ситуацію на підступах до міста та не дозволяють противнику закріпитися. Основні ж зусилля ворог зараз зосереджує на ділянках поблизу Степногірська та Малої Токмачки. Тут противник діє переважно малими штурмовими групами, намагається знаходити слабкі місця в нашій обороні, просочуватися та закріплюватися на вигідних рубежах. Російські війська продовжують наступальні дії на півдні Запорізької області, однак просування саме на Оріхівському напрямку не мають. Противник продовжує тиснути, шукає можливості для просування, але підрозділи Сил оборони України зупиняють його штурмові дії, знищують особовий склад і техніку та не дозволяють ворогу розвинути наступ.
2: Протягом минулої доби на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1600 російських бойовиків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Все Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників Конгресу США підтримати закон про санкції проти Росії. Кремль може намагатися загострити ситуацію, а законопроєкт Грема Блюменталя допоможе послабити позиції Путіна. Про це сенатор заявив в інтерв'ю CBS News.
0: Це момент крайньої необхідності, оскільки Путін може спробувати ескалацію конфлікту. Також тому, що Путін перебуває у скрутному економічному становищі. А цей законопроект про санкції, що обмежує надходження коштів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку і вбивчу війну.
2: Нагадаю, Річард Блюменталь є співавтором законопроєкту про санкції та Ірану. Раніше у коментарі Суспільному він висловив сподівання, що документ остаточно ухвалять вже у вересні. Спершу його має підтримати Палата представників, після чого закон передадуть на підпис президентові Дональду Трампу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці 25 градусів, вологість повітря 55%, тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині четверо поранених внаслідок російських атак. Фантомні патрулі від сьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це та інше далі докладніше. На Київщині четверо поранених унаслідок атаки РФ, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, їх госпіталізували. Ще двоє людей постраждали у Броварському районі, їм надається меддопомога. За даними голови ОВА Тимура Ткаченка, у Броварському районі пошкоджені склади і заклад торгівлі. У Бориспільському три склади та багатоквартирний будинок. Унаслідок російських атак тимчасове погіршення якості повітря пилом спостерігається у 5 населених пунктах Київщини. Йдеться про Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування просто неба, пити достатньо води.
1: Новини на Українському радіо.
2: Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, так звані фантоми, від сьогодні повернулися на дороги Києва та області. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Наразі у столичному регіоні працюють три фантомні патрулі. Їхню кількість планують збільшити. Також фантоми з'являться на дорогах інших областей, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. Фантомні патрулі працювали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення, і за той час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість, повідомив про це раніше міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Як працюють спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, пояснив в етері Суспільного експерт компанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.
3: Система, в принципі, налаштована повністю аналогічно системі автоматичної фіксації, яка вже працює зараз. З тою тільки різницею, що так водії знають, де знаходяться ці радари, яких у нас є близько 400 в Україні, і вони всі відмічені на картах. І якщо водій там порушить, йому приходить так званий лист щастя на його адресу реєстрації. Зараз же ж з автомобілями-фантомами буде відбуватись те саме. Буде приходити той самий лист щастя за те саме порушення, і навіть буде нараховувати знижка 50% за перевищення швидкості. Тільки з тою різницею, що водій ніколи не знає, де його може цей автомобіль зафіксувати. Три автомобілі – це насправді дуже небагато. Це буде більш такий тестовий режим, щоб цю схему налагодити.
2: Від слов'янських майстрів на Черкащині, так на своїх виробах, уже понад місяць пишуть керамісти релокованого з Донбасу підприємства, розповів його власник Тарас Нішковський. Щоб відновити виробництво на новому місці, ваз, свічників, цукерниць, привіз із собою піч для випалу кераміки, 85 тонн донбаської глини та майстрів із їхніми родинами. Як адаптується творча майстерня до нових умов та що зберегли зі Слов'янська у матеріалі кореспондентки Суспільного Лідії Меланіч.
4: Піч для випалювання керамічних виробів пережила переїзд зі Слов'янська, розповідає власник підприємства Тарас Нішковський. Жартує, вона внутрішньо переміщена особа.
5: Грузилася кранами з сусідньої території, її тягнули, грузили в фуру. Тут вигружалася також кранами.
4: Піч перевозили цілою, адже розбирати її для транспортування не можна. А пошкодити апарат, каже, означало б втратити найдорожче обладнання. Дві таких назавжди лишилися у Слов'янську. Перевозити підприємство Тарас почав взимку, але, говорить, до останнього тримався за рідне місто.
5: Я чіплявся за Слов'янськ до останнього, тому що Слов'янськ все ж працював. Коли вже вся країна була без світла, у прифронтовому Слов'янську світло було. Ми продавали, реалізовували і мали можливість виготовляти.
4: Приміщення для нового цеху Тарас шукав по всій Україні. У Нетерепці на курсу Шевченківщині знайшов таке, що задовольнило його запит.
5: У нас найважливіше питання – це дозволена потужність кіловат. Тому що що у нас дуже енергоємне обладнання, і квадратура.
4: Білу глину привіз зі Слов'янська, всього 85 тонн. Її має вистачити на 2 роки роботи. Каже, це безальтернативна для їхнього виробництва сировина. Далі шукатиме заміну за кордоном. Людмила Старікова – перша працівниця, яка погодилася переїхати разом із підприємством. Каже, із глиною працює 20 років, 10 із них на цьому виробництві. На Черкащину приїхала разом із донькою. Тарас пояснює, своїм майстрам намагається допомогти не лише виїхати, а й облаштуватися на новому місці.
5: Ми тут в громаді і купляємо дома, і винаймаємо, і будуємо. Ну, це космічні кошти.
4: Створюють робочі місця і для місцевого населення. Цех у Нетерепці запустили на початку літа. Відтоді виготовили майже 500 ваз, цукерниць, свічників. Їх продавали людям, які хотіли підтримати релокований бізнес. Нині керамісти працюють над тим, щоб повністю відновити слов'янський асортимент.
5: Тут у нас в приміщенні це все те, що було виготовлено тут з слов'янської сировини, слов'янськими майстрами, але вже на Черкащині.
4: Тож на виробах з'явився і особливий підпис.
5: Від слов'янських майстрів на Черкащині 2026.
4: Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без істотних опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці 27 градусів, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 48%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. П'ятеро людей постраждали через російські атаки на Київщині. Російські війська сьогодні завдали удару по терміналу нової пошти на Одещині. Далі докладніше. П'ятеро людей постраждали через російські атаки на Київщині. Про це повідомила Національна поліція України Фейсбук. Двоє людей, чоловік і жінка, зазнали травм цієї ночі у Бориспільському районі. Ще троє постраждали напередодні внаслідок атак у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах. Водночас після ранкової атаки росіян на Київщині поранені четверо людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Також пошкоджені складські приміщення, торговельний заклад та багатоквартирний будинок. У п'яти населених пунктах Київщини зафіксували погіршення якості повітря через ворожі атаки. Тимчасове забруднення спостерігається в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Основним забруднювачем у повітрі наразі є дрібнодисперсний пил, повідомив у соцмережах голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканцям цих населених пунктів рекомендують зачиняти вікна, рідше бувати на вулиці та пити більше води. Російські війська сьогодні зранку завдали удару по терміналу нової пошти на Одещині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вже загасили. Загиблих та поранених немає, повідомив Суспільному пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області Олександр Колосюк.
3: Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру нашої області. Так, цього ранку ворог завдав удару по вантажному терміналу нової пошти. Внаслідок влучання виникло часткове руйнування послідуючим загоранням будівлі пошти. Наразі пожежа ліквідована. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено понад 30 вогнеборців.
2: Сили оборони стримують російську армію на Олександрівському напрямку. Минулої доби окупанти атакували позиції наших захисників у районі Тернового. Загарбники застосовують велику кількість дронів, а також авіацію, розповів в етері Суспільного командир роти безпілотних наземних систем 95-ї десантно-штурмової бригади Захар Кучеренко.
4: Розвідка повітряна і коригування ударів авіацією тими ж кабами, тому такої актуальної на даний момент в Збройних силах протидії кабам не існує. І підтримка FPV, і також проблема дуже велика – це FPV на оптоволокні ждуни, так називаємо. Взаємодія потрібна постійно, також постійно потрібна розвідка за полем бою, тому що рішення можуть прийматися десь в часових відрізках від секунди до п'яти для ефективного знищення противника і протидії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Світові ціни на продовольство можуть зрости більше, ніж на 30% через проблеми з експортом українського зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону. За словами експерта, нинішня ситуація фактично дублює події початку повномасштабного вторгнення. Марчук застеріг, що наслідки нестачі харчування відчують найвразливіші регіони планети, що у свою чергу спровокує нову гуманітарну кризу в Європі. Взяли під опіку 11 братів і сестер, щоб вони жили в одній сім'ї. Харківське подружжя Оксани і Олександра Морозових вже виростило власних доньок-близнят. Але після того, як почули від знайомих волонтерів історію цих дітей, вирішили стати батьками-вихователями для них. Як тепер вони звикають один до одного та як облаштувалися в новому домі, розкаже Лариса Говина.
5: Саме маленький. Його звати Русланчик.
6: 11 дітей подружжя Оксани та Олександра Морозових взяли на виховання півтора місяці тому. Усі разом щовечора збираються в вітальні, розповідає мати-вихователька Оксана.
5: Дітвора в основному дивляться мультики. Я їм включаю фільми, що які вони ще не бачили, але ми вже їх продивилися.
6: Ці діти – рідні брати та сестри. Їхня біологічна родина опинилася у складних життєвих обставинах, тому дітей з сім'ї вилучили соціальні служби, розповідає мати-вихователька. Каже, майже рік хлопці і дівчата жили у різних патронатних родинах та не бачилися, а волонтери шукали сім'ю, яка готова була взяти на виховання усіх разом. Такою сім'єю, говорить Оксана, стали вони з чоловіком.
5: Ми як познайомилися, що до мене підходить Вадим і каже, а він не бачився з братами год. Він каже, я хочу, щоб ми були всі разом. Їм треба допомогти, тому що вони не вміють хорошо розмовляти, вони не вміють елементарно читати, писати.
6: Близько місяця тому родина з 11 дітьми переїхала до будинку у Змієві. Його надала громада. 15-річний Вадим говорить, радіє, що тепер його брати і сестри поряд. До переїзду сюди останніми місяцями спілкувався з ними тільки телефоном.
0: Я за ними скучав, за всіма, а я без їх не можу. Скучно самому.
6: Оксана Морозова говорить, разом з Олександром виховали двох рідних доньок, які вже дорослі. Організувати 11 дітей значно складніше, каже жінка, але є мотивація. Хочуть подарувати їм відчуття сім'ї.
5: Обнімашки, цілавашки, це мама, папа, це, да, то Оксана. Ні, ну все одно це буває таке, що ти там готуєш їду, а вони там підходять, обнімаються.
6: Нині, розповідає мати-вихователька, оформлює дітей до місцевих навчальних закладів. Каже, майже всі хочуть відвідувати спортивні або творчі гуртки. Поки, каже Оксана, майже весь час діти проводять разом з прийомними батьками, знайомляться з однолітками та грають з новим другом – собакою Джеком.
5: Він такий дружелюбний, і він же ж тут з ними – дітьми. Що вони йому то м'ячик кидають, то його там чухають, то йому нравиться.
6: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
2: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
2: У наступні три доби в західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура вночі 11-18, вдень 21-28 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
7: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Росія за останні 4 доби запустила по Україні понад 1500 безпілотників. Відмовитися від проведення масових урочистостей до 1 вересня закликала освітня омбудсменка. Далі докладніше. Росія за останні 4 доби запустила по Україні понад 1500 безпілотників, близько 800 із них реактивні. Про це в телемарафоні повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, реактивні дрони росіяни застосовують уже кілька днів поспіль. Головний напрямок їхніх атак – Київ. Класичні БПЛА з двигунами внутрішнього згоряння українська ППО збиває з ефективністю до 90%, тоді як реактивне менше через їхні технічні особливості. У липні Росія суттєво збільшила застосування реактивних безпілотників і бандероли – баражувальних боєприпасів, швидкість яких сягає близько 600 кілометрів за годину і наближається до параметрів крилатих ракет, каже Юрій Ігнат.
3: Противник, розуміючи, що Сили оборони України мають доволі високі показники сьогодні в збитті та подавленні дронів типу «Шахет-136», чи 131 і так далі, тобто з звичайними бензиновими двигунами. Звісно, що вони не перший день ті реактивні БПЛА почали застосовувати, але от зараз наростили, розуміючи, що збивати їх уже класичними способами, такі, як ми вже маємо, проти звичайних БПЛА, не можна. Треба вже йти іншим шляхом, тобто застосовуючи по них наземне ППО, тобто зенітно-ракетні системи малого радіусу дії, ну, а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки, такі винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря для того, щоб успішно перехоплювати ці дрони.
2: Відмовитися від проведення масових урочистостей до 1 вересня закликала керівників навчальних закладів освітня омбудсменка Надія Лещик. За її словами, скупчення людей створюють додаткові ризики, пов'язані з можливими російськими обстрілами. Забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно. Потрібно організувати початок навчального року в максимально безпечних умовах. Про це в етері Суспільного сказала освітня омбудсменка. Омбудсменка Надія Лещик.
4: На жаль, у багатьох школах готували такі масові заходи до 1 вересня, лінійки або інші святкові заходи. Але ми бачимо, як різко змінилася безпекова ситуація, як частина областей, зокрема Київ, Київська область, Чернігівська і Сумська, мають фактично постійні повітряні тривоги. І ми маємо розуміти, що це масові скупчення людей. І в разі оголошення повітряної тривоги не всі матимуть змогу пройти укриття. Наш пріоритет під час війни – це безпека кожного учасника освітнього процесу. А такі масові скупчення людей, вони створюють ризики для безпеки, для життя, для здоров'я.
1: Новини на Українському радіо.
2: 470 років тому розпочали писати Пересопницьке Євангеліє. Сьогодні це головна духовна першосвятиня України, на якій під час інавгурації присягають новообрані президенти держави. Де створювали книгу, розкаже Оксана Снігур.
5: Туди ближче до пралісу був монастир, де розпочалось писатись наше українське Двірецько-Пересопницьке Євангеліє.
6: Настоятель Двірецького храму Микола Назарчук показує можливе місце розташування Свято-Троїцького монастиря. У Пересопницькому Євангелії вказано, що саме в Свято-Троїцькому монастирі почалось його написання. Проте думки вчених про точне місце знаходження споруди розділились.
5: Коли відкриваємо третю сторінку цього Двірецько-Пересопницького Євангелія, там написано, написання почалось з Двірець в 1556 році тут, на нашій Ізяславській землі, князями Заславськими.
6: Завідувач Ізяславського історико-краєзнавчого музею Віктор Кучерук говорить, схиляється до думки, що монастир був розташований в Ізяславі.
7: Власне, найбільше побутує це в селі Двірець, а інша
0: в дворці поняття як резиденції князів Заславських у місті Заславі.
6: Віктор Кучерук каже, частина науковців вважає, що Свято-Троїцький монастир розташовувався на території Бернардинського монастиря.
0: Є припущення, що на цій мініатюрі євангеліст зображений на фоні споруд саме монастиря, де писалося. Дзвіниця дуже схожа по архітектурних елементах саме на ці зображення.
6: Достеменно відомо, говорить музейник, що 1/4 обсягу книги була написана на Ізяславщині.
0: На Ізяславщині писалася наука читання, тобто інструкція до того, як використовувати Євангеліє протягом календарного року. І перше Євангеліє від Матвія.
6: Княгиня Анастасія Заславська-Гольшанська, говорить Віктор Кучерук, головна фундаторка та меценатка першокниги. Тож маловірогідно, що монастир був у двірці, оскільки село розташоване за 24 кілометри від Ізяслава, що ускладнювало б можливість доїзду туди. Музейник каже, створення книги на той час було дороговартісним.
0: Майже 300 овець пішло тільки на виготовлення самих аркушів. А ілюстрації вони писалися, коли аркуш покривався сусальним золотом, і вже по золоту робилися кольоровий розпис.
6: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: У наступні 3 доби в західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-18 градусів, в день плюс 21, плюс 28. На Київщині завтра прогнозують місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі плюс 14, плюс 18 градусів, в день 25-28 градусів тепла. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. На Київщині попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Як адаптуються у Черкасах керамісти зі Слов'янська, розкажемо далі у випуску. Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ сьогодні. Більшість із них дістали поранення у селі Погриби на Київщині. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі. Троє постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані. Сьогодні у Києві від початку доби повітряна тривога лунала 8 разів. На Київщині попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Йому було 65 років. Він загинув 28 серпня під час детонації боєприпасів на складах у селі Мила. Тоді, за офіційними даними, внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Провести Тараса Дідича в останню путь прийшли рідні, друзі, односельці та представники влади. Серед них – міністр інфраструктури Микола Калашник. Урядовець розповів про обставини загибелі Тараса Тарасовича.
3: Він приїхав на власній автівці легковій. На жаль, там він не загинув. І один з осколків вбив його на місці. Також з ним слідувала команда місцевих рятувальників для того, щоб погасити, ліквідувати наслідки пожежі. Вони слідували саме на завод чистої води і там, де було загорання. Я знаю, що громада закупила за кошти місцевих бюджетів відповідну машину на 8 кубів. І саме цією машиною, цією командою планувалося ліквідатися. Але наслідки були зовсім іншими і, на жаль, це забрало його життя.
2: Тарас Дідич очолював Дмитрівську громаду понад 30 років із листопада 1994 року. Згадує його депутатка Дмитрівської громади Лідія Петрівна.
4: Тарас Тарасович був це дуже людяна людина. Дуже людяна. Це людина з великої літки. Дуже довго ми ще будемо його оплакувати. Він організував цю громаду. За цю громаду він так боровся. Казав на сесії нам, каже, пойміть правильно. Депутати сільської ради. Він каже, усе буде, ці села мені треба буде підтягнути, бо у нас великий був, так сказати, бюджет, а там мільйон, там 2 мільйони сільські ради, і нам 5 сільських рад додали. І його не було, чи то Бузова, чи то Гурушчина, чи то Петрушки, чи Личатка, його всі були, він одинаково до всіх відносився, старався.
2: Поховали Тараса Дідича на місцевому кладовищі у Дмитрівці.
1: Новини на Українському радіо.
2: Від слов'янських майстрів на Черкащині. Так, на своїх виробах вже понад місяць пишуть керамісти релокованого з Донбасу підприємства. Розповів його власник Тарас Сніжковський. Перепрошую. Щоб відновити виробництво на новому місці, ваз, свічників, цукерниць привіз із собою піч для випалу кераміки, 85 тонн донбаської глини та майстрів з їхніми родинами. Як адаптується творча майстерня до нових умов та що зберегли зі Слов'янська у матеріалі Лідії Меланіч?
5: Піч для випалювання керамічних виробів пережила переїзд зі Слов'янська, розповідає власник підприємства Тарас Сніжковський. Жартує, вона внутрішньо переміщена особа.
6: Грузилися кранами з сусідньої території, її тягнули, грузили в фуру. Тут вигружалися також кранами.
5: Піч перевозили цілою, адже розбирати її для транспортування не можна. А пошкодити апарат, каже, означало б втратити найдорожче обладнання. Дві таких назавжди лишилися у Слов'янську. Перевозити підприємство Тарас почав взимку, але, говорить, до останнього тримався за рідне місто.
6: Я чіплявся за Слов'янськ до останнього, тому що Слов'янськ все ж працював. Коли вже вся країна була без світла, у прифронтовому Слов'янську світло було. Ми продавали, реалізовували і мали можливість виготовляти.
5: Приміщення для нового цеху Тарас шукав по всій Україні. У Нетерепці на курсу Шевченківщині знайшов таке, що задовольнило його запит.
6: У нас найважливіше питання – це дозволена потужність кіловат. Тому що у нас дуже енергоємне обладнання, і квадратура.
5: Білу глину привіз зі Слов'янська, всього 85 тонн. Її має вистачити на 2 роки роботи. Каже, це безальтернативна для їхнього виробництва сировина. Далі шукатиме заміну за кордоном. Людмила Старікова – перша працівниця, яка погодилася переїхати разом із підприємством. Каже, із глиною працює 20 років, 10 із них на цьому виробництві. На Черкащину приїхала разом із донькою. Тарас пояснює, своїм майстрам намагається допомогти не лише виїхати, а й облаштуватися на новому місці.
6: Ми тут в громаді і купляємо дома, і винаймаємо, і будуємо. Ну, це космічні кошти.
5: Створюють робочі місця і для місцевого населення. Цех у Нетерепці запустили на початку літа. Відтоді виготовили майже 500 ваз, цукерниць, свічників. Їх продавали людям, які хотіли підтримати релокований бізнес. Нині керамісти працюють над тим, щоб повністю відновити слов'янський асортимент.
6: Тут у нас в приміщенні це все те, що було виготовлено тут з слов'янської сировини, слов'янськими майстрами, але вже на Черкащині.
5: Тож на виробах з'явився і особливий підпис.
6: Від слов'янських майстрів на Черкащині 2026.
5: Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра у західних, північних, вдень і у Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18 градусів на сході країни, 9-14 із плюсом, вдень плюс 23, плюс 28. Температура у Києві вдень плюс 23, плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. В Україні опрацьовують можливість послаблення комендантської години. Як Непалу говтується після масштабної стихії, розкажемо далі у випуску. В Україні опрацьовують можливість послаблення комендантської години. Йдеться про оптимізацію часу та певні виключення з правил, але про остаточні зміни оголосять лише після узгодження з військовими. Заявив Суспільному міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, рішення ухвалюватимуть за результатами наради з прем'єром, яка запланована на сьогоднішній вечір.
3: Є напрацювання, це питання лояльності, оптимізація часу і виключення з правил, або, можливо, в цілому скасування, буде прийнято відповідні рішення за нарадою, за результатами наради у прем'єр-міністра, і тоді можна буде озвучити більш конкретно, але воно має точно бути узгоджено з військовими, тому що безпека людей першочергова, ми не можемо ризикувати жодним життям, тому це має бути врегульовано, і така нарада сьогодні запланована на проведення вечора.
2: У Непалі через раптову повінь, яка минулого тижня накрила країну та сусідній Тибет, загинули 903 людини. Ще понад 4200 людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє Associated Press із посиланням на Непальське агентство з питань надзвичайних ситуацій. Серед зниклих – 592 іноземці, зокрема 56 українців. За даними Міністерства закордонних справ України, вони перебували у складі кількох туристичних груп. Як Непал оговтується після масштабної стихії, в етері Суспільного розповіла українка, яка 10 років живе в Непалі та керує туристичною компанією Вікторія Вітова.
4: Найбільше зосереджена увага на пошуку тіл. Дуже, на жаль, багато з води дістають рештків. Тіла дійшли до території Індії, її вже виловлюють там. І зараз це дуже велика катастрофа для країни. Це дуже вплине на туризм до Тибету, на паломників. Але інші регіони, вони абсолютно такі, які були. Єдине, що зараз буде більше акцент на авіасполучення, тому що дорога до наступного великого міста країни Покхари, вона наразі також деформована, зруйнована. Зараз мустони, ще йдуть дощі, вона ще буде деформуватися та руйнуватися. Тому зараз акцент на авіасполучення.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна планує розширювати міжнародні партнерства у сфері цифрових технологій, штучного інтелекту та інновацій. Про це у Телеграмі повідомив колишній міністр оборони, а до цього цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі у Вашингтоні з колишнім послом США в Україні Вільямом Тейлором. За словами Федорова, сторони обговорили цифрову трансформацію України та технологічні проєкти, які можуть посилити державу. Окремо говорили про те, що потрібно Україні для протистояння Росії. Одним із ключових факторів Федоров назвав єдність держави, суспільства, армії та приватного сектору. Він також зазначив, що український досвід цифровізації, зокрема розвиток державного сервісу «Дія та мрія», нині вивчають інші країни. Напередодні 1 вересня на виїзді з України перед окремими пунктами пропуску творилися черги з автівок. Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, найбільше машин на польському напрямку перед КПП у Стилух. Там працює наша кореспондентка Тетяна Біскуп. Вона розповість детальніше.
5: Ми перебуваємо перед міжнародним пунктом пропуску у Стилух. І тут, як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону, це єдиний пункт пропуску, де кордон можна переїхати на легкових автомобілях. Ми поспілкувалися з людьми, вони їдуть в особистих справах, на закупи, на роботу. Студенти їдуть, і їдуть також люди в аеропорти польські, і їдуть українці, які постійно проживають у Польщі та везуть своїх дітей на 1 вересня. Там розпочнеться навчальний рік у дитячих садочках та у школах. Прошу послухати пряму мову.
6: Дитина була в бабусі на канікули, забираю її, вона йде на перший клас хоче. Обично ми стоїмо більше годин, дуже велика черга. Останній раз стоїла лише 6 годин на черзі кордон. Але сьогодні якось, слава Богу, швидко продвигається.
7: Їду в Люблін, їду на навчання, вирушаю вже зараз і вчуся в Католицькому університеті на другому курсі інформатики.
8: До Варшави на квартиру. Займати квартиру, а вчуся в академії на теж на ІТ.
5: Як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, збільшення пасажиропотоку в цьому пункті пропуску прикордонники спостерігають протягом 2 останніх тижнів. Це буде тривати ще орієнтовно до кінця цього тижня. Причини прошу послухати її пряму мову.
9: Оскільки через пункт пропуску є годин, що на Волині легкові автомобілі не пропускаються, то пункт пропуску у Стилух є найпопулярнішим на Волині для перетину державного кордону. Якщо зазвичай у літній період ми в середньому на в'їзд та на виїзд з території України пропускаємо 11 тисяч осіб, то останні 2 тижні спостерігаємо збільшення цієї кількості на 3 тисячі в середньому.
5: Зазвичай пропускають 10 автомобілів в годину, але черга тримається постійно на рівні 40-45 легкових автомобілів перед пунктом пропуску у Стилух.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у західних та північних областях короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, на сході країни 9-14, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра температура плюс 13, плюс 18, вдень 23-28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Я Марченко, вітаю вас у Києві.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. У Києві оголошена повітряна тривога. Далі у випуску. Російський дрон влучив у квартиру п'ятиповерхівки у Сумах. Як живе подружжя у прифронтовому селі на Донеччині? Більш детально розкажемо далі. Російський дрон «Італмас» влучив у квартиру на горішньому поверсі п'ятиповерхівки у Ковпаківському районі Сум. БПЛА не здетонував, але в помешканні сталося загоряння, яке вже локалізували. Попередньо обійшлося без постраждалих, про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у телеграмі. Водночас у Зарічному районі росіяни завдали удару реактивним безпілотником по багатоквартирному будинку. Постраждали четверо людей, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також пошкоджені кілька приватних автомобілів, додав посадовець. Готують на вулиці під джищання дронів та свист ракет. Піч у будинку подружжя Світлани та Миколи з Шабельнівки на Донеччині розбита російським дроном. Гроші на відновлення ще чекають, тому кухню обладнали на городі. Евакуюватися не планують, бо доглядають батьків. Як живе родина, розкаже Юлія Підгола.
3: Микола на вулиці на саморобній пічці варить борщ. Тут із дружиною консервують і огірки з цьогорічного врожаю.
4: Світла нема на чому готувати, в нас пічки розрушені. А ще ж по графіку чи аварійне вони виключили. Коли дадуть, прилетіла по сусідству три каби. І в нас знесло кришу, всі вікна повилітали. І в флігелі, і в хаті. Вікно летіло, якби як стояло, то мене побило. Чекаємо, коли акт буде, ну, є відновлення далі, що нам скажуть.
5: А давайте, може, з вами щось трошки, може, відійдемо. Може, хоч під дерево.
3: Такі звуки, що
4: це ми до цього оце стріляють по дронам. То ракети там, оце дрон десь летить.
3: Подружжя доглядає батьків Світлани. Її матері Валентині 87 років. Жінка вже майже не ходить.
6: А де я поїду? Я вже сиділа, тут сиділа на цьому місці і сидітиму. Де ж мені діватися? Я вже своє відбоювалась. Я ще боялася, ще отакісінька була, ще німці були, а тепер уже... Нічого не страшно.
4: А їхати куди? На 2 місяці, і потім тебе кишнуть. Іди, куди я з ними піду? Вони, во-первых, чи доїдуть, а во-вторых, тебе, і скільки вартість?
3: Жінка каже, сподіваються, що зможуть полагодити будинок до холодів. Мають запас дров.
4: Трохи є ще, в нас вийшло, що в тому году дали гроші нам, зимова підтримка ж. Вони дали перед Новим роком. Ми в январі купили дрова, і ось чоловік пиляв, колов.
3: Як розповіла староста Анастасія Кучеренко, у Шабельківці залишаються 3200 жителів. До повномасштабного вторгнення було 3,5 тисячі. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
1: 6 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ сьогодні. Більшість із них дістали поранення у селі Погриби на Київщині. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі. 3 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані. Сьогодні у Києві від початку доби повітряна тривога лунала 9 разів. Наслідки російської атаки досі ліквідовують у селі Мила неподалік столиці, де в п'ятницю безпілотник влучив у складські приміщення і спричинив детонацію боєприпасів. Загинули 38 людей. Ще понад півсотні, серед яких 5 дітей травмовані. Про нинішню ситуацію у Милі і Суспільному розповів міністр з відновлення та інфраструктури України Микола Калашник.
7: На жаль, продовжують детонувати вибухонебезпечні предмети, займаються відповідно локалізацією і ліквідацією. Наші служби ДСНС поруч працюють поліція. Там, де є можливість доступу до об'єктів нерухомості, проводиться їх обстеження. Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки.
1: У сусідній Дмитрівці попрощалися з головою громади Тарасом Дідичем. Він загинув у селі Мила, куди приїхав разом з рятувальниками для ліквідації наслідків удару по складах боєприпасів з подальшою детонацією. Жалобна церемонія спочатку відбувалася у будинку, де мешкав голова громади, згодом тіло перевезли до сільської ради. Поховали Тараса Тарасовича на місцевому кладовищі в Дмитрівці. Віддати останню шану керівникові прийшли сотні людей, говорять жительки громади Лідія та Наталія.
8: Він був людиною з великим серцем, людиною з великою літерою. Ми дуже його сильно всі любили, поважали.
9: Люди його вибирали за його людяність, за його турботу, бо він був хазяйственний. Хазяйственний, який знав, де, що, як.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Києві перший навчальний тиждень школярі навчатимуться у змішаному очно-дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили на тлі посилення російських дронових атак і тривалих повітряних тривог, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мудриївський на сайті відомства. За його словами, школи мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: Завтра у західних областях короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі – плюс 13, плюс 18 градусів, вдень – 23-28 із плюсом. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько, вітаю вас. Вибух пролунав у будівлі райвідділку поліції у Рівному. Є загиблий та поранені. Фантоми відсьогодні повернулися на дороги Києва та області. Про це та інше далі докладніше. У Рівному один поліціянт загинув, ще троє поранені через вибух в адміністративній будівлі райвідділку, повідомили у Фейсбуці Нацполіції області. На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху, йдеться у повідомленні. Російська армія хоче просунутися у напрямку селища Покровське на Дніпропетровщині. Мета противника – відкрити собі дорогу спершу на Синельникове, а потім на Запоріжжя. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи безпілотних систем штабу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ Олексій Макарчук. За його словами, росіяни намагаються просочуватися малими групами і накопичуватися.
3: Ворог намагається якось просуватися, відновити свої втрачені позиції, застосовує уже наземні роботизовані комплекси, також більше підключає безпілотну складову. Наразі мета – це саме Покровське, а далі вже по порядку. По одному військовослужбовцю вони там намагаються пройти відкритими полями, пройти в якісь населені пункти, інфільтруватись, накопичитись і потім уже з якимось певним ресурсом далі намагається просуватися. Але наразі все, що ми можемо спостерігати, так це якісь поодинокі випадки заходу в певні населені пункти, показування свого там триколора і, в принципі, все.
2: Транзитний центр Павлограда від початку року прийняв понад 22 тисячі евакуйованих, розповіла Суспільному його керівниця Лілія Земляна. Історії евакуйованих з Васильківки та Петропавлівки у матеріалі Антоніни Чуйко.
4: У транзитному центрі Павлограда 56-річна Людмила з донькою та 5 онуками. Родина евакуювалася з Петропавлівки 25 серпня.
5: День разів 5-6. Каби, Герань, Шахеди.
4: Жінка розповідає, мікрорайоні, де їхній будинок, десятки осель зруйновані росіянами. Каже, найтяжче було дітям. Найменший онук ділиться жінка, якому 10 місяців. Сильно лякався вибухів. Людмила розповідає, вода та світло в селищі є, магазини працюють, але після удару шахедом по сусідньому будинку вирішили. Треба виїжджати.
5: Повністю згоріла і криша, і хорошо, що люди заховалися в погребі, що вони залишилися живі.
4: Наразі, каже Людмила, чекають на розселення. Волонтери знайшли родині оселю в Черкасах. А 62-річна Людмила з Васильківки прямуватиме з чоловіком до доньки в Дніпро.
6: Село, звісно, однієї вулиці немає. Кабами 4 штуки зразу вулицю, 8 домів пострадало дуже. Моїй дочки теж дом пострадав.
4: 8 серпня росіяни атакували село чотирма кабами, розповідає Людмила. Наслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік. Жителі вулиці дістали поранення, додає жінка. Після цього й вирішили виїжджати. Ділиться, світла та води немає по 5 днів. Магазини працюють, проте жити в таких умовах дуже складно.
6: Виїжджаємо в посадки, як тривога. Ховаємося. Дуже страшно. Особливо, як летить, огонь за ним горить і зривається. І шифер летить, дерева горять, хати стоять по пів хати. Це дуже страшно, дуже жутко.
4: У транзитному пункті евакуйованим допомагають з розсел та транспортуванням, надають грошову та гуманітарну допомогу. З людьми працюють психологи, розповідає керівниця центру Лілія Земляна.
7: На сьогоднішній день середня цифра – це 100-120 осіб щоденно ми приймаємо. Якщо порівнювати з минулим місяцем, то евакуація дуже сильно зменшилась.
4: За липень через транзитний центр у Павлограді прийшло понад 6700 людей. У серпні – понад 2400. Антоніна Чуйко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Новини на Українському радіо.
2: Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, так звані «фантоми», відсьогодні повернулися на дороги Києва та області. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Наразі у столичному регіоні працюють три фантомні патрулі. Також фантоми з'являться на дорогах інших областей, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ. Фантомні патрулі пропрацювали знали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Як працюють спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, пояснив в етері Суспільного експерт компанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.
8: Система, в принципі, налаштована повністю аналогічно системі автоматичної фіксації, яка вже працює зараз. З тою тільки різницею, що так водії знають, де знаходяться ці радари, яких у нас є близько 400 в Україні, і вони всі відмічені на картах. І якщо водій там порушить, йому приходить так званий лист щастя на його адресу реєстрації. Зараз же ж з автомобілями-фантомами буде відбуватись те саме. Буде приходити той самий лист щастя за те саме порушення, і навіть буде нараховувати знижка 50% за перевищення швидкості. Тільки з тою різницею, що водій ніколи не знає, де його може цей автомобіль зафіксувати. Три автомобілі – це насправді дуже небагато. Це буде більш такий тестовий режим, щоб цю схему налагодити.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Погода.
2: Завтра у західних, північних, вдень і в Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території – без опадів. Температура вночі – 13-18 градусів, на сході країни – 9-14, вдень – плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра короткочасний дощ, гроза. Температура вночі – 13-18, вдень – до 28. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У селі Погриби Броварського району зросла кількість травмованих. 19 400 гривень одноразової допомоги можуть отримати українці з числа найбільш вразливих категорій населення. Про це та інше далі докладніше. У селі Погриби Броварського району до 8 людей зросла кількість травмованих унаслідок російської атаки. У поранених вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми, повідомили у Київській ОВА. Також через обстріл пошкоджені складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Війська РФ п'яту добу поспіль атакують область ударними дронами. Пошкоджені складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Рятувальники працюють на місцях і ліквідовують пожежі. Зокрема, сильне задимлення спостерігається у Бучанському районі під Києвом. Через напрямок вітру дим може поширюватися у бік столиці, повідомила у Фейсбуці прес-служба КМДА. Людям радять не відчиняти вікна. Росія за останні 4 доби запустила по Україні понад 1500 безпілотників. Близько 800 із них реактивні. Про це у телемарафоні повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, головний напрямок атак – Київ. Класичні БПЛА з двигунами внутрішнього згорання українська ППО збиває з ефективністю до 90%, тоді як реактивних – менше через їхні технічні особливості. У липні Росія суттєво збільшила застосування реактивних безпілотників і бандеролей, баражувальних боєприпасів, швидкість яких сягає близько 600 кілометрів за годину і наближається до параметрів крилатих ракет, каже Юрій Ігнат.
3: Противник, розуміючи, що Сили оборони України мають доволі високі показники сьогодні в збитті та подавленні дронів типу «Шахет-136», чи 131 і так далі, тобто з звичайними бензиновими двигунами. Звісно, що вони не перший день ті реактивні БПЛА почали застосовувати, але от зараз наростили, розуміючи, що збивати їх уже класичними способами, такі, як ми вже маємо, проти звичайних БПЛА, не можна. Треба вже йти іншим шляхом, тобто застосовуючи по них наземне ППО, тобто зенітно-ракетні системи малого радіусу дії, ну а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки, такі винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря для того, щоб успішно перехоплювати ці дрони.
2: На Волині 7 закладів загальної середньої освіти досі не мають укриттів. Як працюватимуть ці школи, з'ясовувала Наталка Клекоцюк.
4: Будівництво укриття у Ковальській гімназії номер 9, яке розпочалося у 2023 році, нині на завершальному етапі. Будівлі школи понад 60 років, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора Ковальської гімназії номер 9 Марія Буднік. З її слів, із початку повномасштабної війни учні навчаються дистанційно.
5: Ми шукали різні варіанти, щоб розпочати очне навчання, різні альтернативи розглядали, але, на жаль, наші місцевості ми нічого поблизу не знайшли, тому було прийнято рішення розпочати нове будівництво укриття на території нашої гімназії.
4: Ковальчанка Івана Сухомесова розповідає, усі батьки чекають як найшвидшого завершення будівництва.
6: Тільки війна почалася, навчання в загальному нормального не було. Діти навчалися в більшості дистанційно. Дистанційно – це не навчання.
4: У гімназії навчається 190 учнів. Укриття розраховане на 100 людей, тож уроки проводитимуть у дві зміни, говорить очільниця школи.
5: Будуть санвузли відповідно до всіх норм, які потрібно, щоб було безпечно і повноцінно перебувати в укритті. Також буде медичний кабінет, водопостачання.
4: Для закладів освіти Волині, які не мають укриття, шукатимуть альтернативні способи організації навчального процесу, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук.
7: Є заклади, де організовано підвезення до сусіднього закладу освіти. Є варіанти, щоб підвезення від філії до опорного закладу. Є варіант інший, ну, найменш бажаний, це дистанційна форма роботи.
4: З його слів, загалом на Волині діє 1021 заклад освіти. 7 із них не мають захисних споруд. Наталка Клекуцюк, Суспільне новини, Луцьк.
2: 19 400 гривень одноразової допомоги можуть отримати українці з числа найбільш вразливих категорій населення, які проживають у зонах активних та можливих бойових дій за 50 кілометрів від лінії фронту чи кордону. Йдеться про непрацездатних пенсіонерів, одержувачів субсидій, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, ВПО, самотніх батьків, а також про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо. Гроші отримають приблизно 380 тисяч родин, розповів у телемарафоні міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
8: Далі пенсійний фонд проведе верифікацію відповідності заявника критеріям найбільш вразливих категорій громадян, які будуть отримувати таку виплату. І після цього, не чекаючи завершення подання заявки, по мірі формування списку пенсійний фонд перерахує або на рахунки такій людині кошти, якщо людина зазначила рахунок, або безпосередньо через відділення Укрпошти доставить такі кошти разом з пенсійною виплатою такій людині. Заявки можна буде подавати після прийняття постанови, ми розраховуємо вже з 1 вересня і безпосередньо до 30 жовтня.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра у західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18, на сході країни 9-14, вдень 23-28 градусів. На Київщині короткочасний дощ, гроза, температура вночі 13-18, вдень до 28 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У селі Мила на Київщині досі ліквідовують наслідки детонування. Завтра в Україні почнуть роботу 25 тисяч освітніх закладів. Про це та інше далі докладніше. Російська армія хоче просунутися у напрямку селища Покровське на Дніпропетровщині. Мета противника – відкрити собі дорогу спершу на Синельникове, а потім на Запоріжжя. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи безпілотних систем штабу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ Олексій Макарчук. За його словами, росіяни намагаються просочуватися малими групами і накопичуватися.
3: Ворог намагається якось просуватися, відновити свої втрачені позиції, застосовує уже наземні роботизовані комплекси, також більше підключає безпілотну складову. Наразі мета – це саме Покровське, а далі вже по порядку. По одному військовослужбовцю вони там намагаються пройти відкритими полями, пройти в якісь населені пункти, інфільтруватись, накопичитись і потім уже з якимось певним ресурсом далі намагатися просуватися. Але наразі все, що ми можемо спостерігати, так це якісь поодинокі випадки заходу в певні населені пункти, показування свого там триколора і, в принципі, все.
2: Наслідки російської атаки досі ліквідовують у селі Мила неподалік столиці, де в п'ятницю безпілотник влучив у складські приміщення і спричинив детонацію боєприпасів. Загинули 38 людини. Ще понад півсотні, серед яких п'ятеро дітей, травмовані. Про нинішню ситуацію у Милі й Суспільному розповів міністр з відновлення та інфраструктури Микола Калашник.
4: На жаль, продовжують детонувати вибухонебезпечні предмети, займаються відповідно локалізацією і ліквідацією. Наші служби ДСНС поруч працюють поліція. Там, де є можливість доступу до об'єктів нерухомості, проводиться їх обстеження. Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Завтра, 1 вересня, в Україні почнуть роботу 25 тисяч освітніх закладів. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів. Лінійки та інші урочистості мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, міцності укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Про це повідомив у своїх соцмережах прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його інформацією, на сьогодні в Україні понад 9 тисяч садочків та 11 тисяч шкіл мають укриття. За кошти держави будують ще 131 укриття. В університетах та закладах фахової та професійної освіти укриттями забезпечені 68% закладів, повідомив очільник уряду. В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу. На якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість Тетяна Весна.
5: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
6: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
5: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
6: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього три в нашому місці. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіші укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
5: Загалом у полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
6: В різних школах різні етапи готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей, 26-та ще школа у нас закінчена. 11-та, 25-та школа, це теж вона закінчується.
5: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра у західних, північних, вдень і в Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, на сході країни 9-14, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 23, плюс 28 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Зеленський говорив з Віткофом і Кушнером про їхній приїзд до України. Та як адаптуються слов'янські майстри-керамісти на Черкащині? Про це та інше далі докладніше. Президент України провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Наразі визначають дати їхнього візиту в Україну, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Розмову він назвав детальною і конструктивною, а поїздку представників Трампа Зеленський вважає дуже корисною для напрацювання рішень до миру.
3: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато.
2: А російський лідер Путін заявив сьогодні, що Росія рухається у напрямку завершення війни проти України. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пишуть російські медіа. Прем'єр Індії закликав Путіна припинити війну проти України, заявивши, що вона відкидає людство назад. Путін також зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони прибули до Киргизстану для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, офіційні заходи якого розпочнуться завтра, 1 вересня. Речник російського лідера Пісков повідомив, що з главою Китаю говорили про двосторонні відносини, а українська криза, як називають війну проти України, обговорювалася рефреном поверхнево. Крім того, з російською делегацією зустрічався сьогодні міністр фінансів США Скотт Бесент, повідомило CNBC. Пишуть, що говорили про мирний план. Рада оборони Києва ухвалила звернення до уряду, у якому просить послабити обмеження під час повітряних тривог і комендантської години у столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Зокрема, пропонується дозволити без обмежень працювати під час повітряної тривоги Сирецько-Печерській лінії метрополітену. Йдеться про рух поїздів через південний міст між правим і лівим берегами. Крім того, столиці просять у комендантську годину дозволити транзит вантажівок і дати можливість людям безперешкодно добиратися з вокзалів, якщо потяги прибуватимуть із запізненням після початку комендантської години. Крім того, у Києві пропонують змінити правила роботи бізнесу, окремих медзакладів, навчальних закладів і комунальних установ.
1: Новини на Українському радіо.
2: Від слов'янських майстрів на Черкащині. Так, на своїх виробах уже понад місяць пишуть керамісти релокованого з Донбасу підприємства. Розповів його власник Тарас Сніжковський. Щоб відновити виробництво, на новому місці привіз із собою піч для випалу кераміки 85 тонн донбаської глини. Як адаптується творча майстерня до нових умов? У матеріалі Лідії Меланіч.
4: Піч для випалювання керамічних виробів пережила переїзд зі Слов'янська, розповідає власник підприємства Тарас Сніжковський. Жартує, вона внутрішньо переміщена особа.
5: Грузилася кранами з сусідньої території, її тягнули, грузили в фуру. Тут вигружалася також кранами.
4: Піч перевозили цілою, адже розбирати її для транспортування не можна. А пошкодити апарат, каже, означало б втратити найдорожче обладнання. Дві таких назавжди лишилися у Слов'янську. Перевозити підприємство Тарас почав взимку, але, говорить, до останнього тримався за рідне місто.
5: Я чіплявся за Слов'янськ до останнього, тому що Слов'янськ все ж працював. Коли вже вся країна була без світла, у прифронтовому Слов'янську світло було. Ми продавали, реалізовували і мали можливість виготовляти.
4: Приміщення для нового цеху Тарас шукав по всій Україні. У Нетерепці на курсу Шевченківщині знайшов таке, що задовольнило його запит.
5: У нас найважливіше питання – це дозволена потужність кіловат. Тому що що у нас дуже енергоємне обладнання, і квадратура.
4: Білу глину привіз зі Слов'янська, всього 85 тонн. Її має вистачити на 2 роки роботи. Каже, це безальтернативна для їхнього виробництва сировина. Далі шукатиме заміну за кордоном. Людмила Старікова – перша працівниця, яка погодилася переїхати разом із підприємством. Каже, із глиною працює 20 років, 10 із них на цьому виробництві. На Черкащину приїхала разом із донькою. Тарас пояснює, своїм майстрам намагається допомогти не лише виїхати, а й облаштуватися на новому місці.
5: Ми тут в громаді і купляємо дома, і винаймаємо, і будуємо. Ну, це космічні кошти.
4: Створюють робочі місця і для місцевого населення. Цех у Нетерепці запустили на початку літа. Відтоді виготовили майже 500 ваз, цукерниць, свічників. Їх продавали людям, які хотіли підтримати релокований бізнес. Нині керамісти працюють над тим, щоб повністю відновити слов'янський асортимент.
5: Тут у нас в приміщенні це все те, що було виготовлено тут з слов'янської сировини, слов'янськими майстрами, але вже на Черкащині.
4: Тож на виробах з'явився і особливий підпис.
5: Від слов'янських майстрів на Черкащині 2026.
4: Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, на сході країни 9-14, вдень плюс 23, плюс 28 градусів. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Dwie godziny z polską muzyką w Radiu Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. П'ятий день армія РФ атакує столицю. Зеленський говорив з Віткофом і Кушнером про їхній приїзд до України. Про це та інше далі докладніше. Президент України провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Наразі визначають дати їхнього візиту в Україну, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Розмову він назвав детальною і конструктивною, а поїздку представників Трампа Зеленський вважає дуже корисною для напрацювань рішень до миру.
3: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвідок і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато.
2: А російський лідер Путін заявив сьогодні, що Росія рухається у напрямку завершення війни проти України. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пишуть російські медіа. Прем'єр Індії закликав Путіна припинити війну проти України, заявивши, що вона відкидає людство назад. Путін також зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони прибули до Киргизстану для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва. Офіційні заходи якого розпочнуться завтра. Речник російського лідера Пісков повідомив, що з главою Китаю говорили про двосторонні відносини, а українська криза, як називають війну проти України, обговорювалася рефреном поверхнево. Крім того, з російською делегацією зустрічався сьогодні міністр фінансів США Скотт Бесент, повідомило CNBC. Зустріч відбулася в американському місті Ешвіл, де триває саміт міністрів фінансів та голів центробанків країн G20. Пишуть, що говорили про мирний план. Атака на Київ триває. У Дарницькому районі виникла пожежа унаслідок падіння БПЛА. У Солом'янському зайнялася трава біля лісу смуги. Екстрені служби працюють на місці. У Голосіївському районі на нежитлових територіях за двома адресами виявлені уламки безпілотника. Загорання немає, повідомив про ситуацію міський голова Віталій Кличко. У Києві Рада оборони міста пропонує дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряних тривог та пом'якшити комендантську годину. Про це після засідання повідомив мер міста Віталій Кличко. Звернення передали уряду. Серед пропозицій також не обмежувати рух машин мостами під час тривог та змінити алгоритми роботи бізнесу, деяких медичних, навчальних і комунальних закладів. Як працювало сьогодні столичне метро, зокрема на станції Звіринецька, і що думає жителі Києва щодо можливих змін, дізнавалася кореспондентка Поліна Паламарчук.
4: Здебільшого пасажири не доїжджають до станції наступної Видубичі, а залишаються саме тут, оскільки там, ймовірно, вже така величезна кількість людей, що місця там просто не вистачає. Також ми поспілкувалися із працівниками метрополітену, вони не на камеру розповідали, що саме в годину пік, приблизно 2 години тому, кількість людей була тут і на цій станції також значно більшою, ніж ми можемо бачити зараз. Здебільшого тут зараз декілька десятків людей, вони доїжджають до станції і залишаються тут. Певна частина пасажирів виходить зі станції, тому що є альтернатива, це наземний транспорт, звідси ходять маршрутки до лівого берега. Ми також поспілкувалися і з пасажирами. Давайте послухаємо їх, що вони думають взагалі про останні дні, як вони добираються додому, на лівий берег.
5: Незручно, дуже незручно. Це 4 пересадки, 5 пересадок робити треба, щоб доїхати.
6: Чому машини можуть їздити через мости, а метро не може їздити? В принципі, така ж сама ризикова ситуація, як і для машин. Просто там ти ризикуєш сам, да, сам своєю відповідальністю, а тут не хочуть брати на себе відповідальність.
4: Здебільшого пасажири щонайменше годину обирають залишатися в метро до відбою тривоги, а потім обирають вже альтернативний шлях. Також через повітряні тривоги великі затори саме на міст Патона, саме в цій частині Києва, оскільки більшість пасажирів замість метро зараз обирають власний транспорт, що може створювати також затримки. Наземний транспорт курсує, але чи вистачає його кількості, пасажири зазначають, що їм вистачає. Ми також звернулись до КМДА з запитаннями, чи готові вони надавати додаткові автобусні рейси для того, щоб забезпечити пасажирам доїзд до лівого берега. Відповідь поки що очікуємо.
2: У Бродах на Львівщині виникла масштабна пожежа на центральному продуктовому ринку. На місці працюють рятувальники, повідомив Суспільному заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Львівській області Ігор Курус. Кореспонденти Суспільного на місці дізналися, що близько 19-ї години загорівся павільйон, у якому продавали м'ясо та молочні продукти. Згодом вогонь перекинувся і на інші кіоски. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, на сході країни 9-14, вдень 23-28. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 22.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Путін заявив, що Росія рухається у напрямку завершення війни проти України. У Києві школярі перший тиждень навчатимуться у змішаному форматі. Далі докладніше. Президент України провів телефонну розмову з представниками президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Наразі визначають дати їхнього візиту в Україну, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Розмову він назвав детальною і конструктивною, а поїздку представників Трампа Зеленський вважає дуже корисною для напрацювання рішень до миру.
3: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато.
2: А російський лідер Путін заявив сьогодні, що Росія рухається у напрямку завершення війни проти України. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пишуть російські медіа. Прем'єр Індії закликав Путіна припинити війну проти України, заявивши, що вона відкидає людство назад. Путін також зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони прибули до Киргизстану для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, офіційні заходи якого розпочнуться завтра, 1 вересня. Речник російського лідера Пісков повідомив, що з главою Китаю говорили про двосторонні відносини, а українська криза, як називають війну проти України, обговорювалася графляном поверхнево. Крім того, з російською делегацією зустрічався сьогодні міністр фінансів США Скотт Бесент, повідомили CNBC. Зустріч відбулася в американському місті Ешвіл. Пишуть, що говорили про мирний план.
1: Новини на Українському радіо.
2: Завтра, 1 вересня, в Україні почнуть роботу 25 тисяч освітніх закладів у громадах. Із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів. Лінійки та інші урочистості мають проводитися лише з урахуванням безпекових ситуацій, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Про це повідомив у своїх соцмережах прем'єр-міністр Сергій Корецький. У Києві перший навчальний тиждень школярі навчатимуться у змішаному очно-дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили на тлі посилення російських дронових атак і тривалих повітряних тривог, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський. За його словами, школи мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.
4: Може бути або дистанційно очна форма, або змішаний формат. Може бути початкова школа, де дітки менші, їм потрібно більше уваги, де батьки спокійніші, коли діти перебувають в школі під час тривоги, спускаються до укриття, а середня школа тим часом і старша знаходяться в дистанційному форматі і долучаються до навчального процесу вдома. Такий варіант можливий. Якщо укриття школи міщує початкову і середню школу, то вони вчаться в школі очно, а старша школа вчиться дистанційно. Це теж варіант змішаного формату. Дві зміни в школі також може варіантом бути змішаного формату.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у західних північних областях короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на сході країни від плюс 9 до плюс 14. В день синоптики прогнозують 23-28. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі 13-18, в день повітря прогріється до 28. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 1 вересня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія атакувала Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Укрпошта доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон. Напередодні 1 вересня на кордоні з Польщею утворилися черги. Далі докладніше. Одеса зазнала масованої російської атаки, постраждала інфраструктура, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Наслідки уточнюють. Моніторингові пабліки повідомляли, що близько 20 вибухів пролунало в Одесі. Місто атакували каби, бандеролі та шахеди. Укрпошта приєднується до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн 2.0». Доставлятиме свідоцтво про шлюб за кордон. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, після запуску послуги у першій країні світу компанія відпрацює механізм доставки, поступово розширюватиме географію послуги у 3 етапи до 48 країн Європи та світу. Першу країну, до якої ми почнемо доставляти свідоцтво про шлюб, уже у вересні, поки залишимо сюрпризом, написав він. Смілянський висловив упевненість, що вона українців здивує.
1: Новини на Українському радіо.
2: Напередодні 1 вересня на виїзді з України перед окремими пунктами пропуску утворилися черги з автівок. Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, найбільше машин на польському напрямку перед Устилуг. Наша кореспондентка Тетяна Біскуп розповість детальніше.
3: Ми перебуваємо перед міжнародним пунктом пропуску Устилуг. І тут, як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону, це єдиний пункт пропуску, де кордон можна переїхати на легкових автомобілях. Ми поспілкувалися з людьми, вони їдуть в особистих справах, на закупи, на роботу. Студенти їдуть і їдуть також люди в аеропорти польські. І їдуть українці, які постійно проживають у Польщі та везуть своїх дітей на 1 вересня. Там розпочнеться навчальний рік у дитячих садочках та у школах. Прошу послухати пряму мову.
4: Дитина була в бабусі на канікули, забираю її, вона йде перший клас Польщі. Обично ми стоїмо більше годин, дуже велика черга. Останній раз стоїла 6 годин на черзі кордон. Але сьогодні якось, слава Богу, швидко продвигається.
5: Їду в Люблін, їду на навчання, вирушаю вже зараз і вчуся в католицькому університеті на другому курсі інформатики.
6: До Варшави на квартиру. Займати квартиру, а вчуся в академії теж на ІТ.
3: Як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, збільшення пасажиропотоку в цьому пункті пропуску прикордонники спостерігають протягом 2 останніх тижнів. Це буде тривати ще орієнтовно до кінця цього тижня. Причини прошу послухати її пряму мову.
7: Скільки через пункт пропуску є годин, що на Волині легкові автомобілі не пропускаються, то пункт пропуску Устилуг є найпопулярнішим на Волині для перетину державного кордону. Якщо зазвичай у літній період ми в середньому на в'їзд та на виїзд з території України пропускаємо 11 тисяч осіб, то останні 2 тижні спостерігаємо збільшення цієї кількості на 3 тисячі в середньому.
3: Зазвичай пропускають 10 автомобілів в годину, але черга тримається постійно на рівні 40-45 легкових автомобілів перед пунктом пропуску Устилуг.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, вдень і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на сході країни від плюс 9 до плюс 14, вдень синоптики прогнозують 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18, вдень повітря прогріється до 20-8. Зараз у столиці України плюс 22, відносна вологість повітря 65%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
8: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Росія незаконно затримала понад 4 тисячі українців на окупованих територіях. В Україні знизилася середня зарплата. Про це та інше далі докладніше. У російській неволі перебувають щонайменше 2614 українців. Як наголошують у медійній ініціативі «За права людини», точна кількість цивільних, яких незаконно викрала Росія, нині невідома. Загалом організація задокументувала понад 4 тисячі незаконних затримань українців на тимчасово окупованих територіях. Також відомо про 112 людей, які померли після викрадення або під час утримання. У липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 32 243 гривні, що на 1,6% менше, ніж у червні. Про це повідомила Державна служба статистики у соцмережі Facebook. Найвищу середню зарплату у липні зафіксувало у Києві – 49 463 гривні. Найнижчі показники були у Чернівецькій області та Кіровоградській. Серед видів економічної діяльності найбільше у середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій, найнижчим середня зарплата була в освіті. Заборгованість із виплати зарплати становить на 1 серпня становила 3,8 мільярда гривень.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві Рада оборони міста пропонує дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряних тривог та пом'якшити комендантську годину. Про це після засідання повідомив мер міста Віталій Кличко. Звернення передали уряду. Серед пропозицій також не обмежувати рух машин мостами під час тривог та змінити алгоритми роботи бізнесу деяких медичних, навчальних і комунальних закладів. Як працювало 31 серпня столичне метро, зокрема на станції Звірнецька, і що думають жителі Києва щодо можливих змін, дізнавалася кореспондентка Поліна Паламарчук.
3: Здебільшого пасажири не доїжджають до станції наступної Видубичі, а залишаються саме тут, оскільки там, ймовірно, вже така величезна кількість людей, що місця там просто не вистачає. Також ми поспілкувалися із працівниками метрополітену, вони не на камеру розповідали, що саме в годину пік, приблизно 2 години тому, кількість людей була тут і на цій станції також значно більшою, ніж ми можемо бачити зараз. Здебільшого тут зараз декілька десятків людей, вони доїжджають до станції і залишаються тут. Певна частина пасажирів виходить зі станції, тому що є альтернатива, це наземний транспорт, звідси ходять маршрутки до лівого берега. Ми також поспілкувалися і з пасажирами. Давайте послухаємо їх, що вони думають взагалі про останні дні, як вони добираються додому, на лівий берег.
4: Незручно, дуже незручно. Це 4 пересадки, 5 пересадок робити треба, щоб доїхати.
5: Чому машини можуть їздити через мости, а метро не може їздити? В принципі, така ж сама ризикова ситуація, як і для машин. Просто там ти ризикуєш сам, да, сам своєю відповідальністю, а тут не хочуть брати на себе відповідальність.
3: Здебільшого пасажири щонайменше годину обирають залишатися в метро до відбою тривоги, а потім обирають вже альтернативний шлях. Також через повітряні тривоги великі затори саме на міст Патона, саме в цій частині Києва, оскільки більшість пасажирів замість метро зараз обирають власний транспорт, що може створювати також затримки. Наземний транспорт курсує, але чи вистачає його кількості, пасажири зазначають, що їм вистачає. Ми також звернулись до КМДА з запитаннями, чи готові вони надавати додаткові автобусні рейси для того, щоб забезпечити пасажирам доїзд до лівого берега. Відповідь поки що очікуємо.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, день і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на сході країни від плюс 9 до плюс 14, в день синоптики прогнозують 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, температура вночі 13-18, день 23-28. Зараз у столиці України плюс 22. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: jest pierwsza w nocy.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Місія МВФ розпочала роботу в Україні. З 1 вересня в Україні стануть чинними деякі зміни у сферах освіти, праці та військового обліку. Про це та інше далі докладніше. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Відбудуться зустрічі з українською владою. Сторони обговорять стан економіки, подальшої реформи та проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це на сайті повідомило представництво МВФ в Україні. Нагадаю, нова 4-річна програма передбачає 8,1 мільярда доларів. З них Україна вже отримала близько 2,2 мільярда доларів. Кремлівський лідер Путін у столиці Киргизстану Бішкеку зустрічався із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, офіційні заходи якого розпочнуться 1 вересня. За словами керівника громадської організації «Аналітичний центр «Ділова столиця» Вадима Денисенка, мета зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном – збереження Китаєм статусу кво у переговорних процесах.
3: Путін добивається лише одного, щоб Китай зберіг нинішній статус-кво. Тобто, щоб Китай не вступив в переговорний процес і щоб Китай не почав грати в переговори чи то самостійно, чи то спільно із Сполученими Штатами Америки. Тому що все ж таки найближчим часом теоретично має відбути зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. І на цій зустрічі, знову ж таки, дуже теоретично може підніматися питання участі КНР в переговорному процесі. Росія катастрофічно залежна від Китаю. Без китайських деталей, в принципі, російський ВПК працювати не буде.
1: Новини на українському радіо.
2: З 1 вересня в Україні стануть чинними деякі зміни у сферах освіти, праці та військового обліку. Зокрема, удвічі зростуть стипендії для студентів закладів професійної фахової передвищої та вищої освіти. Мінімальна стипендія у вишах буде 4 тисячі гривень, у коледжах – 3 020 гривень. Зарплати педагогів зростуть на 20%, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У старших групах дитсадків англійська мова стане обов'язковим предметом і будуть введені посади вчителів англійської. Також з 1 вересня «Укрзалізниця» підвищує зарплати працівникам на 10-15%. А в обігу у вересні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Державні органи з вересня зможуть через портал «Дія» перевіряти, скільки військовозобов'язаних працює на підприємстві, скільки з них заброньовані та чи не перевищено встановлений ліміт бронювання. Зарплатний поріг для більшості заброньованих працівників наразі становить 25 941 гривню. Україна планує розширювати міжнародні партнерства у сфері цифрових технологій, штучного інтелекту та інновацій. Про це у Телеграмі повідомив колишній міністр оборони, а до цього цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі у Вашингтоні з колишнім послом США в Україні Вільямом Тейлором. За словами Федорова, сторони обговорили цифрову трансформацію України та технологічні проєкти, які зможуть посилити державу. Окремо говорили про те, що потрібно Україні для протистояння Росії. Одним із ключових факторів Федоров назвав єдність держави, суспільства, армії та приватного сектору. Він також зазначив, що український досвід цифровізації, зокрема розвиток державного сервісу, «Дія» та «Мрія», нині вивчають інші країни. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, день і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на сході країни від плюс 9 до плюс 14. В день синоптики прогнозують 23-28. Зараз у столиці України плюс 21, відносна вологість повітря 70%. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
4: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Президент Володимир Зеленський вважає візит американських спецпредставників дуже корисним для напрацювання рішень щодо миру. Дефіциту продукції в Україні не буде. Далі докладніше. Президент Сполучених Штатів Америки, ймовірно, розпочинає нову серію переговорів з російським лідером Путіним. Однак, про що саме йдеться, зрозуміти складно. Таке припущення зробив в етері Суспільного керівник громадської організації «Аналітичний центр ділова столиці» Вадим Денисенко, коментуючи інформацію про розмову президента Зеленського зі спецпредставниками Віткофом і Кушнером та підготовку їхнього візиту в Україну. За словами Вадима Денисенка, тристоронні переговори між США, Україною та Росією наразі у глухому куті.
3: Після того, як відбувся візит керівника ЦРУ Редкліффа до Москви, уже анонсовано, правда, поки що лише ЗМІ, без офіційних повідомлень про те, що за місяць, на початку жовтня, має зустрітись керівник ФБР із керівництвом ФСБ. Якщо це правда, це означає те, що є якісь попередні розмови про щось між Путіним та Трампом, Росією і Сполученими Штатами Америки. І протягом місяця сторони повинні знайти якісь точки дотику, після чого буде наступна зустріч керівник ФСБ і керівник ФБР, і уже потім цілком реально, що там сторони будуть виходити на якусь публічність. Але поки що це все таємниця за самими дверима, тим не менше якісь кулуарні розмови починають вестися.
2: Президент України провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Наразі визначають дату їхнього візиту до Києва. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні 31 серпня. Візит американських спецпредставників Зеленський вважає дуже корисним для напрацювання рішень щодо миру. Водночас з російською делегацією щодо мирного плану зустрічався 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бесент, повідомили CNBC та Fox News.
1: Новини на Українському радіо.
2: Незважаючи на російські удари по складах торговельних мереж, дефіциту продукції в Україні не буде. Про це в етері Суспільного розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Постачальники та виробники змінять логістику. Зокрема, товари доставлятимуть у магазини напряму, минаючи розподільчі центри.
4: Макроцифра показує, що така зміна логістики може призвести до збільшення витрат десь близько до 2,5% в кінцевій ціні. Звісно, будь-яке подорожчання – це неприємно, але знову ж, з точки зору всіх викликів, надіємося, що це не буде чимось критичним з точки зору доступності продукції. Разом з тим, тут може бути присутнє зменшення асортименту одномоментно. Тобто, якщо хтось звик до того, щоб купувати одночасно декілька видів там якоїсь продукції, то може бути таке, що кожен з цих видів продукції буде доступний, але в різні дні, тому що знову ж таки будуть приїжджати більші партії, скажімо, моногенної, так, однакової продукції.
2: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відкрив 107-й театральний сезон. Про прем'єри цього сезону та міжнародні проєкти розповів Радіо Культура генеральний директор і художній керівник театру Євген Нищук.
5: В листопаді-грудні на нашій сцені і на сцені Лесі Українки наш спільний міжнародний проєкт від режисера Гжегоша Яжини «Касандра». Також робота Жюля Одрі, французького режисера, за Софією Андруховича «Мадока». Це Павло Шпигун, його нова адаптація Шекспіра «Ромео Джульєта». Це Дмитро Богомазов за Домонтовичем, автором 20-х років минулого століття, якого не широко представляли свого часу. У нас також планується ще Давида Петросяна «Держава» за Платоном. Це з військовими робота Наталі Торжевської за драматургію Аліни Сарнацької «Жир». Все-таки дослідження, я би сказав, певної посттравми після часів Голодомору.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у західних північних областях короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі від +13 до +18, на сході країни від +9 до +14.